I'll be going up until the dawn.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel, hooaja viimane osa. 20.00 esimest korda Eesti teleekraanidel animafilm Super Mario Bros. Film. 22.00 kaasa haarab kodumaine seikluskomöödia Öölapsed. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit. 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Täna loode poolt alates taevas hakkab selginema. Lõuna-Eestis sajab enne lõunal kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal on tuul nõrk ja muutlik ja sooja tuleb 14-17 kraadi.

0: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha 2?
1: Tere!
2: Tere!
0: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 võhivõõrast.
3: Mida ma mõtlesin, et jah, ma olen üksi Iraani.
0: Kontvõõrad. Alustab kolmapäeval kell 21.30 kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Täna loode poolt alates taevas hakkab selginema. Lõuna-Eestis sajab enne lõunal kohati hoovihma. Puhub läänekare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal on tuul nõrk ja muutlik ja sooja tuleb 14-17 kraadi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Priit Võigemast on Mario.
1: See on meie võimalus.
0: Ja Tõnis Niinemets on Luigi.
1: Meie parandame selle kohe ära, olgu!
0: Toruluksepadest vennad sukelduvad ohtudest kihavasse maailma, et päästa vangistatud printsess koletise käest. Esimest korda Eesti teleekraanidel. Ülimenukal arvutimängul põhinev kassahitist animaseiklus. Super Mario Bros. Film. Eesti keeles. Täna õhtul kell 20:00 Kino 3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis.

0: Kaitseväes. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
2: Täna loode poolt alates taevas hakkab selginema. Lõuna-Eestis sajab enne lõunal kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal on tuul nõrk ja muutlik ja sooja tuleb 14-17 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: This is another new hit.
4: New music first.
3: Check out my new single.
5: Exclusive new music.
3: Right here, right now.
6: Let's go.
3: Power Hits Radio.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee.

I and I to everyone.

0: komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Täna loode poolt alates taevas hakkab selginema. Lõuna-Eestis sajab enne lõunal kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal on tuul nõrk ja muutlik ja sooja tuleb 14-17 kraadi.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank

Ivitab, arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteklaen.ee

0: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
1: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
4: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel, hooaja viimane osa. 20.00 esimest korda Eesti teleekraanidel animafilm Super Mario Bros. Film. 22.00 kaasahaarav kodumaine seikluskomöödia Öölapsed. Täna õhtul TV3-es.
1: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
4: Täna loode poolt alates taevas hakkab selginema. Lõuna-Eestis sajab enne lõunal kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal on tuul nõrk ja muutlik ja sooja tuleb 14-17 graadi.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
4: Komöödia katastroofilistes mõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Täna loode poolt alates taevas hakkab selginema. Lõuna-Eestis sajab enne lõunal kohati hoovihma. Puhub läänekare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga pärastlõunal on tuul nõrk ja muutlik ja sooja tuleb 14-17 kraadi.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Priit Võigemast on Mario.
1: See on meie võimalus.
0: Ja Tõnis Niinemets on Luigi.
1: Meie parandame selle kohe ära, olgu!
0: Toruluksepadest vennad sukelduvad ohtudest kihavasse maailma, et päästa vangistatud printsess koletise käest. Esimest korda Eesti teleekraanidel. Ülimenukal arvutimängul põhinev kassahitist animaseiklus. Super Mario Bros. Film. Eesti keeles. Täna õhtul kell 20.00 Kino 3-s.
2: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti rivis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi. Tark valik.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
6: Täna loode poolt alates taevas hakkab selginema. Lõuna-Eestis sajab enne lõunal kohati hoovihma. Puhub läänekare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal on tuul nõrk ja muutlik ja sooja tuleb 14-17 kraadi.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha 2?
1: Tere!
2: Tere!
0: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
3: Mida ma mõtlesin, et jah, ma olen üksi Iraani.
0: Kontvõõrad. Alustab kolmapäeval kell 21.30 kolmes.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Appelsinimah viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4.99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2.79. Rimi, tark valik.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.

0: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Ilma teeb hypoteklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee.
3: Eelolev öö tuleb selge või vähese pilvisusega. Sademeid tule oodata, küll aga on paiguti udu. Sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homne päev tuleb samuti selge. Sademeid pole seega ka oodata ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Cosmos.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.

200 kraadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid ja alukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsas kinni.

0: suurte relvade gäng, see on suvine tuule kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmmasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh joppen puh. Yeah. Jumal anna meile tänapäev, ma vihkan kui sa ära lähed. Su aktus on ju homme.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel, hooaja viimane osa. 20.00 esimest korda Eesti teleekraanidel animafilm Super Mario Bros. Film. 22.00 kaasa haarab kodumaine seikluskomöödia Öölapsed. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee

0: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
1: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Eelolev öö tuleb selge või vähese pilvisusega, sademeid tule oodata, küll aga on paiguti udu, sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homne päev tuleb samuti selge, sademeid pole seega ka oodata ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Cosmos.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eelolev öö tuleb selge või vähese pilvisusega, sademeid tule oodata, küll aga on paiguti udu, sooja on öösel kuni 8 graadi. Homne päev tuleb samuti selge, sademeid pole seega ka oodata ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 graadi.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Priit Võigemast on Mario.
1: See on meie võimalus.
0: Ja Tõnis Niinemets on Luigi.
1: Meie parandame selle kohe ära, olgu.
0: Toruluksepadest vennad sukelduvad ohtudest kihavasse maailma, et päästa vangistatud printsess koletise käest. Esimest korda Eesti teleekraanidel. Ülimenukal arvutimängul põhinev kassahitist animaseiklus. Super Mario Bros. Film. Eesti keeles. Täna õhtul kell 20.00 Kino 3.
2: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Cosmos.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
5: Eelolev öö tuleb selge või vähese pilvisusega, sademeid tule oodata, küll aga on paiguti udu, sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homne päev tuleb samuti selge, sademeid pole seega ka oodata ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha 2?
1: Tere!
2: Tere!
0: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
1: Mida ma mõtlesin, et jah, ma lähen üksi Iraani.
0: Kontvõõra. Alustab kolmapäeval kell 21.33.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
7: Eelolev öö tuleb selge või vähese pilvisusega, sademeid tule oodata, küll aga on paiguti udu. Sooja on öösel kuni 8 graadi. Homne päev tuleb samuti selge, sademeid pole seega ka oodata ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 graadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel, hooaja viimane osa. 20.00 esimest korda Eesti teleekraanidel animafilm Super Mario Bros. Film. 22.00 kaasa haarab kodumaine seikluskomöödia Öölapsed. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 market, kõige odavam toidupood.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eelolev öö tuleb selge või vähese pilvisusega. Sademeid tule oodata, küll aga on paiguti udu. Sooja on öösel kuni 8 graadi. Homne päev tuleb samuti selge. Sademeid pole seega ka oodata ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 graadi.
5: Arendad ja ehitad.

0: mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Eelolev öö tuleb selge või vähese pilvisusega, sademeid tule oodata, küll aga on paiguti udu. Sooja on öösel kuni 8 kraadi. Homne päev tuleb samuti selge, sademeid pole seega ka oodata ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt. Täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajal.

kuskil vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leigis omad asjad.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTubist.